0: Ja, da hadde vi sangen Rise fra Ketchup. Hun kom jo her fra Favesco, så hun vår guiding shining star. Og hun har en ny sang som kommer ut i morgen. Den på, synger på dansk, og ja, vi gleder oss til å høre den. Vi har også hørt When It Breaks fra Tokyo, Denmark, Sweden. Og nå til litt Storm 2.
1: Your desire.